pon bembe. Gege bolo an ti se se ola fun wa to arowo rale. Ibi to teju daada lade rale yen si. Ibi teyan de fi yan gan teyan na wo so pe ah ah awon emi na rale.

akanji ikoyin re enju olodumare ti o se figigun okon joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi nje ekule se dada mo bayin ademola aziz baba lo ni la nlo lowo

o dabi eni pe ko fe lo won kan si mi okay oro nipa August break ti mo nso bi oju ojo se nlo ni osu ta wa nu re yi osu keje ojo ti o be si ni ma ro titi nro e ma gbo owe yoruba kan ba mi se mo gba wa ni ojo binu ti deru bo wa bai wofa ti munu bi olowo awon ojo bi orinrin ti o kan mo re yo mo rin bi ekun egbere e wa je ntu die e mo pe mi o gbo yoruba dada ba mi meri mo mu mi nga

ke oro amaran wa re fun awo agbe eje ntumu die kin le so awon ijoba ibile ti kini ohun o ti fese mule dada I'm sorry awon ijoba ipinle ti August break o ti fi ese mule lawon ojo ti mo ka yi se n ba mi foye gbe

0: akan rin la taaro ni o ti su mi ibogan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin fokan bale onu ati la re ni mo fe fi han e o ya wo o re
0: Takashi pẹlu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pẹlu code e *347*1004*#. Lori Lagelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
2: Bodajide, ki lo shele, ki len so loju orun yi, se nla la ni, abe nsiran.
0: Mo sese jini, o dabi eni wipe ala ni. Koda, ala to dara ni. Mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Mo wa la ojo pipe re wa si imuse pelu Cashier. Iwo na le je olubori ninu osu kejo yi. Ma se je ki anfani koko ja re o. Je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu Cashier. Bo ti n je owo ojojumo be lu ma gbenu sowo Cashpot to sose laikuna ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun telu Cashier eni odun mejidilogun soke nikan lo le kopa lati